0: kecil dong, tinggal oles saja langsung fresh.
1: Harganya cuma 7.500 tau.
0: Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman. Yang penting...
3: Oh.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

6,6 SFM Milujeng Dalu Kelaturaken Dumateng Panjenenganan. Mekaten kalau menggah ngelengke punika jikar bobrok. Mugi-mugi saged nambahi rejeki.